Tere kam khisa tegu tenwa kiyawana ba nek tere yun te Tesa tegu tenwa khisa tegu tenwa chon samanin kuen CBC North Radio 1 ke la dacho dena awar la ila tawa Ta sate kane tega na kala na tawa kenang thiti yu tenwa minda ya ge jina kenang thiti ya la Eric Clapton la pretending da na ya jina ta kenang thiti ya gu tenda ya haru tegu tenda ya chosnei Sarah Simpson la gu donjun di de kiyo tenwa da kishige kong ila kenang di ta sikam liwa na kenang ngay kong di ya Tala kemisi di uzan di Eric Clapton pretending dahna e china kena e si di